0: Ja manna jo lola.
1: Famon mo yung man li ai.
0: Ja, por klamin na les sai lu mul place. Media ai ta tu tu fila ulva so so man ye til lava. Ja le lo tu fai u mo le ne va ja so. To fa so fu ma osa tu tu atu ale ki se kono le ne.
1: Famulitalo to fa so fu.